0: 呢个展会嘅。
1: 系，因为咧，我觉得我哋即系粤语文化，即系我哋而家嘅粤语文化呢个文化面啊，其实系一个好丰富嘅嘢。你唔系一定系嗰啲非遗啊，当然我哋有好多非遗嘅项目今次参展啦。其实我觉得系好多元嘅。即係裏面可能甚至會有一啲賣洗衣液啊咁樣，我覺得都係 OK 嘅。
0: 只要你用粵語嚟賣 OK
1: 嘅。係啊，即係我哋好寬容嘅呢個活動係。同埋我請嘅嘉賓咧，我哋係有女團。